Mi mi julam no gurtego julo deji sali kam jabade balam taki hudum henge nyunya ngapiri kudel de ngu yeji mi mi julam gadi non gurtego